Kwani ya boku ame oba adia chene ya yasi suboom. Kona tamfwa yile me chene ya boom wa yasi sujeje hon. Kwani wye ombe bodi ye. Kwa sema ye busebi ya na ye nchato suwa.

ye kai kai mo. Tshe enyuma ba etwemu. And those days here na ya so din enso ya pay entertainment. Ni ya buru yen. Ya ese omo na pay board de tete no. Bu aye bu wo mu. Da amu da kom. Enso na obi wo ne ba na odi na kujina park so se uni mbo su abo. Sa anso na ya na ye di entertainment ni ya so din. Yen pejare ye. Yebe kobeba ne ya tadie mu ntutu.

0: and I say also the Apostle Zakayahu and metinamu ema kentam jume di ene edie iti sana tie na ene se udu ofidi atua kachile unia ene wadofunu mse umfu ofidi entua na nenguma nua yebe dene dino nenguma nebano ha nyaguro utidinua wabe mse yesa angwe upinti ene mkwana men ma upeni mungu untio wei nesesa umen kwa lani tiebi nusinye bibifrim se sabri unim anasembi tu unim shabe kachile mkwalano nemu muntie jumedie bi kusede bia 5 o'clock muntie kinkame jumedie na mume bano producer no editing baba editing tuha na ubu muse enye dinke tuha eti nesa anetie eti sabre die na yekwe ni na ene die bejofono bako pe edna upenikesi bako ene timi eba obebua ema yada enguma fufrono edi na onone asamadu eye sum asamadu ye sum openi atmasi enti ya mwa openi akwa ba openi memu akwa ba o
1: ya nuya
0: mpacho ni mpumti sayi
1: uu jadu mpoko
0: pa ahofari diye jadu pa
1: mende
0: ya mchumo ni huyebi na ya
1: mwenye ya mwenye bebe
0: mati mati mati pa ebu jafo na chese enedi ya ni onon ebetrem na wano mwa ebuwa ema yenye ngoma nwa ya chwe omuti ntimi ya shwe ya sedebe ya enyira no makura diya bedru efri titi mle mbesi ndeno ayye below of Ghana languages won ejume diye nese kase bia opese ochre wase bia pese ochre diko kase mo obaya mo anase wachre ni obrofumu na opese o translate udiko kasa hudu ni njine muno enosu omajuma ni obaya mo omu 37 huwa kawukudi udru kawukudi wa kawukudi ya udiye busa below of Ghana languages e wohon ma 37 wa buhungo na wako mabuwa papa hapa ya chia wong ya domasi papa hapa se wong nsu ebuwae emi nya engwano ekinkani mamu na die omani yede na omani ye yuyam na otese die kosuo se de wee twa die se de wee ebisa se de wee afudia se de watia shwe se de abuwa boni pamono se de watu nsium minyi na sufri top man multimedia institute eye institution kese media school edemus nko ewo man Ghana chere se akwani media school no nyadwuma ye enika bia ewo hono no top one multimedia institute wonu ena ohweme bia koso na owo zungu junction uko la tabia question zungu junction ti uko aho na obesi na number betum dia fro penino 0244 022 778 unsabe kano 0244 022 778 ibi yusu amri mamao enti fe top mwen na wamutimi emuwa papapa sabre die ene ene yebe da mwa ufwe di senibedi kakano enti ija wum emuwe shi emuwe de emuwe nika enti yebe kwa opani wana iye didi ya hun kumoka kranafi brano sunwa na yinimse ye doctor bibiye kutana no nafi ya beda nguma nwa ene yediba no ne nguma no nidin ene ne huse ne nguma no ensem wentibia ebeye ya papa adung 106.3 number 1 radio station in Ghana the best so far so good no libi libi no komsi komsha that's right Obedi. Obedi kasi. Machaji wahu.
1: Papa papa.
0: Ai. Yahusha, meza na dumti en wa mangusa na basa. Enen ye bada ngwa fo Freddy. Na na ochu munyina no, em se ye ntimi sha because na enwa ni ye ready ntii. Wo bibia wedding kan ada na di wo. Ne. Di ebe hani mu ene die ya hwetwem yen kan bi kakra na fi
1: ade ba ho a ya mede ewo adum hapa kesie ene se ya mamre no Ghana nyina mamre
0: okay
1: enyina ebi ya ayira
0: yes sir
1: na nka ni e ya kwa ebrofo man no yesa adum fo sa ba wachi se ma wrem fi wo se wo ye Ghana ni
0: okay
1: yanti Ghana language no
0: yeah
1: unim ne tutu wono ano yeda soka enye kwasi broni dia no kwa na
0: debi
1: ya pese ya ka ema esisa yiku.